0: mesajem, eu bë më pil fast në kontinir. Mesi.
1: Ou pa mèm bezwen rive sou mwen djou. Kapam nan son kapèd. Mge san sou mèm, mge san lan nan mwen. San ou zami, mfè trop zak men. Ou gè lè batande, se lè fè kap ton mwen zami.